0: izan libre eta esan itoitzezito Europa guztian zehar dabilen solidarioen gatek eko sabotai aurrera
1: zakeriaren garapen txuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

estali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna lehen nola orain pasata gero ai kontra esanetan ego nahi jendea

Zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zuerori, taberdina edo nori.

Abstentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura. Zer!

0: maitasuna juda ikur gisa, barrez geiten pixa. Gogo betez, erotuak zeharo naza, mutiltxo nando del palo.
1: Distanda, nor da nor. Ez jarraitu egiten itxugutu gor. Gamelu, nisartzaiaz naz. Pakean bizi nahi dut gora.

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Amaken jako gertzakin azigaz, eta kalin, umik eta txoixak, antxeraz eta hobetu ben. Zubitxik bibidarpen zabaik salto etxen ikasirou, eta bantien duzen kamioetxa altzaten. Nazta etxen douz dauke eta dakarra ditzak. Isan be, guk euki ez dakau ise, itxosu bakarrik. Eta bertatik ekarri isan dou birgen dune. Etxi, oba txikise, olesku antxinaku. Bizitzeko ez, bizitzeko nasa itxosu. Oro izintxi eta ezin leiken gauzan gurasek.

goxe azten gaz matxasunin eraten drogan, goxe biharrin eta hilbe bai batzutan, goxe. Ezkerrak danai etxetzauela barre, boteriai eta gero eguruai batez be. Horti dinue, gure euskeri ez tala urertzen, altu egiten duela berra, andrerozu gazela, onartzen du, gukaren kaguz. Hori bai, ez ga bape itxixan.

gutako asko nase biharre etortxakua, galegu, kandaluzak, senegaldarrak. Zezango txupan launtzarra, ni amengo sina, hausera nire genti. Erdu geuana nahi bozu eta josiko zu hau jertza. Ez pentsa, kontu handisa zeltzen douz jertzak. Isan be, ez diz artilezkuk. Gozamen, irudimen eta askatasunezko arixakin josten douz guk, amakin jako jertzak.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Zer!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Aba! Abai! Ezkerrik asko! Dalazko justitzaigun lagun bati beti erregalatuko diogu, beti lez ez, Inigorentzat. Eta neto, eto, kanta babesteko Madrildik etorretako lagun batek. Sober taldean ibiltakoa, gaur egun Sabian, Carlos Escobedo! Horean dia da guretzako, ez zelaki hoi, zu placer, enorme.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: The words echo America's long and painful history of telling citizens of color they do not belong here.
2: Is the president a racist?

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Gabon, Arkaitz! Anger! Ez dakigu telebisatua izango dan, irautza dinogu, agian tuiteatua besteik ez, argi dagoena da eserita

Badakizue, ez dakigu Tolosan, baina Arrasaten trikitixea gola ikendo dantza. Eta badakizue ez da? Argaitz? Ezin baldin bada dantzatu.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.